0: Ora que faran qui qua sin c'è non nyaka. Ti veni la nova che ne c'ha cotta va sai curu. Ni ot te pa va cuvea.
1: Mi renta ko hio. Mukalane ya da so sira ni murelo so ko ya ni mukalo otte liwa murima. Osiro vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: My sabor,
3: my vida,
4: ni tanto amor.
3: My vida,
2: my sabor,
3: my vida.
5: Radio Msambiki, mapalapanda mrejimburi ya kabdu gadu mbeo tumeglika. Wakati ya kumanya kuwa, sakumuna wanyana dakika msini na ncheshe, 5:54. Mbeve na mma kango. Mwali shungua na kujanda, ingani ukulota. Ulando tutupala kela vila mpaka wakati wa 12. Mwali unakua kulikazi itali amba journal da banya.

Adabu Jo Vitorioso na nyimbo Não Quero Saber. Nyimbo ya 15 kodi yake ya kuntondola ndi S15.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: A TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
4: Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, kukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: wililiwa kwa Nelson Atutene muliure na Maimara ila nirakan horwa vanlaka na mkumanilo ihaparin huku na ulelo nupushana kawira mkumanilo ihaparin huku na ulelo onihuliliwa nno provincia oniasa ni uhenaka i provincia yasa okab delegado wampula mpaka uzambezia ni vanlaka nani huku na ulelo ni nkelo kumihera mirusi ni hima wera atu opaha makira mararo ni mloko mili na atu atanamosa anikala e provincia ya yokab delegado ankelo panya makavihero ni malusu ovahiwa ni paineli ni e programa ela ni kumelava elapo ya mosambiki va mozambiki LNG miteko sinikavihera uweha ihasara elapo ahu sensapi e provincia ya wampula nikala ohima wera kenkila wale velela atu owa panya mtumika kombostivele vamisewe sohi ya rahiana sa provincia ya wampula mana ya ono pia kumela wairisa watu anikala mpanta ole wa elepahu prokuradore mtokwene e provincia ya Zambezia ona hima wera miteko soso meliwa mikailu sainususu kiso uiviwa bishpu don ozorio sineta wikala mahosho muniwiri na iye nikina timiru saihali ni kila hukumi hera vanili vandakana ihali ni huku na olelo vanchene shava mkumelo ihapari mana ya olelo vao mitiponi ari vamosa Adolf Sadiki wehaka mitipo wa mikrofoni mio Januar Eduardo nera huwa tutene karibu vandaka na mkumelo ihapari ni huku na olelo atu opaha makira mararu ni miloko mili na atu atanamosa anikala e provincia ya Cabo Delgado ankela opanya makavihero ni malushu anibahiwa ni paineli ni miruku iya sinikumela va e programa eneri wa Mozambiki LNG mpanta ole wa elepahu ntoko ni himawe ntamono amteko Gracinda Masura
1: ihali cho wililia atu okalaka 1,326 Okab Delgado anahala ukalana iluso cho paineli hina chowi wanana ukoma guvernu ova provincia ni Mozambiki LNG chila miruku chila chowi tania iluso wachira ura uholo uri umarusela iluso mawane toko machikolani ni masipitali umecha michira mamatani ni manana makina ku ovaranteko amuavano elfu imocha nuwa imiatano o district yontipo hii umbalamani unamunu. Ulumacheka ila idumingu ila ukati wava hiya mirinti chopachira toko miota ambulansia ni bomba chulusu chomichira mamatani guvernadoro Cabo Delgado valisheta wabu enre ui wananano unotonyira manana opavela ukavihera mawane.
2: O memorando ora assinato.
1: Ui wanana upankiva, unavara nteko, ui atoko nrita wokumi, ni malimelio wocholia, nubahia ikaruma chonteko amuavano, elfu mocha nuwa imia tano, wokalihira, ni elfu saba, imia pili wuhansini, chiecho okurumichia. Mpanta nkina kutiago nyazilo, nuwaweha iprojeto, enre iyo mirukunyo, chinacha, ukalihachira cha ilusu pawachiraka anamawane. Ba uriwira anamawane akale worera. Anachikola asome chicho worera. Ni chile chikale isipitali. Chikale worera. Ni umicha michara cha umamatani. Berake mayova hiya ikaruma. Yenre anahala uvarala nteko umawane. Ni karuma chile chivahiyaya. Kinurua kupanka taxi mota. Uwira mi, kaka vihere asimu chaka. Mi akoria imata yotene, ikonta wana kirikela urikari. Va, warinaka ila ibombela va, kinahala uinchirera imataka, ni uruwaria icholia chinchi. Mwalumo amu avano, avahie ikaruma cho hiyana, chopa vela uvarela nteko, hina, waprojetu ilusu choro hila uholo. Mwakelele muretele, wagrasinda masura ukuma isidadi vapimpa. Bowa noite.
0: Sari hali sasumu wa mwasani temono wa mteko Gracinda Masura kumela provincia ya Cabo Delgado. Nto omwera mala no oniwe hasai hasara elapu ahu sensapi wampula oni himagwera konkila wale velela atu nerawu apanye emtumeka kombushti vele pamisewe sohi ya rakina sa provinsi wampula wapihaka otanyira irisa va okumi watu mpanta ole wa elapu ahu mtoko himawe tabuna ho amteko Abdul Afaim
3: ama hula mteko wa samopompero sensapi wampula anihimia wira kandro wale velela yale ankumala muteko wabutumiha kagazulina mapuro wata mela kama bombani untumihiwa wemo ni akina ku marampani ni hatapa hii maitokoni wakala wii onopo piheria ukumela kihasara sobata wawe maholela ama bomberu sensabi wampula abili ushinai ole kiheria wira ekete loela eniri leo mahaona neaka atuwa mutuma gazulina na vananya sereria umutumihaka matronkani apalashtiku kini ramatronka yao kane mereriwa umuhela gazolina yao okala wa kutoka ti olika nukumihera ihasara abili ushinai indra wii umuhene yola mabomperu andro kumiheraka miha sikalo watu mereka na mwani wali maliha na mkulu wiru wii elimaleleke yopi hara singolomo lawe gazolina na wakandia ya otarua umukumala kanakoso yola umutumihaka gazolina marampani na kalamatonkani uhine mereriwa ni kuvernu.
4: Nós não estamos a dizer que vamos muito, mas as medidas serão uma medida coerciva. Como serão? Vamos ao local, encontramos as pessoas que estão a vender o combustível e daí teremos que retirar o combustível e viremos armazenar.
3: Aqui no caminho, minha uira, não há outra, mas se quer que não há hurumela, se não há cala, se não há nenhuma outra, não há vinha cá para que a mapura é o antumihua, a gasolina é lá, então a pia mapura é o não há cupaca, a gasolina é o numruha kwa aruma siya wahu umpweha. Nto mtuwa mpapela gazolina awe yowo, onro pabelaka matronka ala lata, umruweleke, na mtula mruwele gazolina awe, nenro vahaka mitumererio, waiketa lusotari helaka umiholi, masi, kalinro umuhieria wii umtukeleke to umutumeha gazolina awe opuro yole, nenro mtumereria wira opabelo puro wotu kiheasha, wakandia awe opo heraka na mteko awe, ya kalaru mapuro, anrosu wanyehiwa, okumala kamuteko ola, wayaka pili na kalataru ivinre na ikwara nyamwa hasisa obairo na mikopo ya varendia empa mahawa gazolina uisuki warata ari gazolina asukiwe ndoku miheraka hasara wapata ndo tisi isa hiyano ni mana ni hahuwi eitikina tukumele hasara sisa ndo sisa na kalahu ntiti wali lihera na mwani wira hapatu wale to sisa wovi kana tofo womutumeha tepidepi gazolina worumela matronka palastiku na vehane rumelaka ikaruma sinemereriwa omuhela gazolina ola.
4: Acabamos sensibilizando as pessoas para que não caiam nessas armadilhas de venda de combustível em galões que não são exatamente adequadas.
3: Miami hupi amabomberu sensabi wampula abili ushinai asuwiliha kamuteko onrovariwaka wopalubukuleliwa ihasara sopata wa gazolina provinsi ya ela. Mabomberu kale sensabi wampula ukumi heria mutano vava ipalestra sikanle mihaso wale lihraka ana mawani sinipieria ekonto mosa nimiloko mitana mili nimiloko mitanu seyo sashuti ha inamuna so wika sopa kanimoro ni karuma simpata ni wainamuna so wise kihaka wa masini we are true ahimirekemo wopieraka miha ekonto mosa ni mia sheshe we yaka evinre.
0: E provinsi ya Yozambezi ya prokuradore mtokwene ampanta olewa elapahu onini hima agwera miteko sosomela Mikhailo Sowivi wa Bishbu Don Azorio Sitora sineta weikala mahosho onsuela ohima ehali ela jintewa na ho amteko Abelio Neoni.
5: Amoni tamane moni anamiwa muholeli a otola tola nyahae province ya Zambezi ya oro meliha indo onarawe reka ni makalelo apama maha wo otola tola mwaha wa wipiwa ole aribishpu adioseze ya vachuapo Don Osorio Sitora Afonso wereye mweri ola nihijahu wa mutuli bishpu adioseze ya vachuapo ipingwe mwerulo vindre vate vawe mpaka hen hava nloko na wehereria oduwela ntowa nene ayaka yene wipiwa masen hava mahene orna tola toliwa Fredi Jamal ori indo makuru amiteko hiena hiena enoraye teteya kae tola kama haola efraka we ya dhade okwasa dhorepen repaya we muholo ewore olaleya numero na atu eparingwe no wela vale ya raya atu araru vano eria tua sese e paringue
6: processo da instrução na fase de segredo de justiça.
7: Termina agora?
6: Está em fase de segredo. Tudo que for acontecer no processo vocês saberão. Em tempo útil.
7: Não, a sociedade fala muito todos os dias. Reporta-se de forma isolada da detenção de padres.
6: Não, não vamos nos pronunciar sobre as detenções.
5: Fred Jamal, na Matola Tola Nyaha, é província de Zambezia. Alotaka Vantoa, wa Maha Wipiwa, bispo e desazia chuapo Dom Osório Sitora Afonso, e primo Meruile Ovindre, Vando Henhava, e cupete outra ranha, e na tonatola yamaha, e fracaue ora o quasa we muholo, e la leye, ntowa na Wipiwa, na bispo yole. O come le pomeva chuapo, a bilunion.
0: Mikalilo, so chidiwa ipapelo, sinalekiliha, upachira ovaramteko e fabrika rasau, eri e distritu Shimurila e provincia Yoniasa. Ni miteko ia sotekiwa e fabrika ela, sipachenre mwaka a 2021, ni simanleva minyeri mitanuso upachira sa mwaka ula, nananova e fabrika ela, kena utanta ovaramteko, mwaha watu wa funti, onkela avarihaka miteko ia. Nolempa na ministro agricultura Roberto Albino manaya uhunhira uhiteli wa mrima ni opisa opachira vara miteko ia emara e provincio niasa enkada walipi hera miteko soro hamholo mikailo sa ifabrika ni opachira vara miteko ifabrika ela oshimbunila empaka mpanta wae programa ya governo yowa sasa oteka ifabrika Mosambiki ya sasa ka oro hamholo mikailo sowa huwa alaku aneriwa frango wa mosa ni miteko mikina ntoko towadha hamteko amuavano. Umwera ni ulekila ovara hamteko e fabrika ela, ministru agrikultura, uhoni hera uteli wa mrima, vamota, mwalano amteko sa olimi, onlipi hera utipela, ikaruma sohi ya nahiana, sokwe hera amteko sa olimi.
8: Visitamos fabrika de rasao, que é importante para...
0: Noshukura e fabrika ya rasao, ela entune ya walipi hera amteko, sowa huwa afarangu e provincia oniasa ni elapgahu. Nana nova ni non hira uteli wa mrima, ni to ni navari hamiteko, uwera vahilekende e fabrika ela e pachere ovara mteko, uwera amavano ay provincia ela e karike upanya mteko, vampanta so hiyana hiyana.
8: De fato, é trabalho que já está sendo feito e que precisa ser terminado e ser modernizado e ampliado.
0: Yari masu a ministro, amalano amiteko sa olimi elapahu Roberto Albino Urumaka, nolempa na no provincia Yoniasa. Secretário Opatira é comitê e partido Frelimo e província e o Zambezia. O Nauo Pereira Astokwereni Hoyle e município Sampanta Olewa e província. O Ericalique Ovari Hamiteko Sohiana Hiena. Senguiha Mirerelo, Watu Anikala e província e o Zambezia. Ntoko de Himawe, Abelio Niuni.
5: Secretário Opatira é comitê provincial e partido Frelimo e Zambezia Francisco Nangura. O Veca, o Aholele município. We ewore opuli haka henhe erempaya ntoko miteko za wadha vya okavihera nloko za municipio henhe na holelaya. Francisco Nangura ovonse kuma ela norma mteko yola erikuli kwa hudili waya mtukumano waneraro wa municipio se provincia wa Zambezia henhe inaholeliwa niye partidu Frelimo. Ntoko sono chasawe, municipio henha, dina panawi za adhazi manera, za wadhaza oparaka miteko ni makalelo apama, ekavihira ka nloko, mwakala ni maya, o mapajiraro, edhuraka orepa, tisine na kwela ya weyene, epanke para odhividiha nloko.
9: Eno municipio kia nosa politika ganya rosto e serve de termometro para mediar o nosso desempenho e ena gestão municipal que no seu cotidiano o cidadão avalia o impacto real das promessas do nosso manifesto eleitoral.
5: Francisco Nangura, secretário do Partido Comitê Provincial do Partido Frelimo, o você está com o que na Kunwene, o arrolilia la município, o ela pemue parpare, ela lia que o documento, o amite Kunwene é panraia, nin halopara, só panela o loco naduela.
9: No decurso dos nossos trabalhos, devemos identificar onde falhamos ou onde podíamos ter feito melhor. Devemos assumir as responsabilidades com coragem e desenhar soluções imediatas que nos permitam continuar a granjear simpatia no seio dos munícipes. Iremos igualmente debater as iniciativas locais de arrecadação de receitas próprias dos nossos municípios, reduzindo a dependência e garantindo que cada metical investido se traduza em melhoria visível para os nossos municípios.
5: Secretário, o Pacheco é Comitê Provincial e Partido Frelimo Vazambezia, Nemutukumano, Onere, Poma, Wanaguru, Mokone, Provincial Vazambezia, o município na Roliliwa, ne Frelimo Vazambezia, Poma, Wanaguru, Omukuba, Omilange, Omurumba, Nio Maganja da Costa, Tiri Municipio, Frelimo, Ontonke Yevo. O Comanda Poma, Vachapo, Abiluneon.
0: Nto omwera governo o Japão oni hima wera miteko soho kuleliwa otekiwa mitato miraru va moloko misalu va musewe onkuma osunate okela wawase o Cabo Delgado suheme shariwa mwahava mikailo sana nyata mpanta ole wa elapahu leloni mwita nantamono amteko Gracinda Masura.
1: Ihali chowi lilia governo o Japão enre utiro walia utakia mitato miraru moloko unhalu iparapara numeru imia taru otamanini usilva makuwa awasi unu ukao Delgado unapara ukala wako kuriacha ule nchokole. Ulumacha wa imbashadore o Japão o Mosambiki Keiji Hamada enre nsuruko wakalaka imile utalatini na moja wa dolari wa Amerika wa kumihinye uhonta lilihia latu wakoto ya namankelela i distritu chancho kuwachulu chuba provincia. Uluma chaka upempa hina watotala uvara nteko upankilewe na nanoni Cabo Delgado mbashadore na kupalela ifaita irina ya chiyo mitekonyo buwira na mawani yetelane pamuchanika kumachaya vawa provincia. Keiji Hamada hukuluveli hawira wararhi ya kono ukala malelio guverno oja paunahala upara ukavihera o Mosambiki mpanto omerita cho hiyana.
10: A província de Cabo Delgado é a província prioritária para...
1: E província de Cabo Delgado fica leote pahi o waheha e prepara número e miataru o tamanini ina apoherera uikala malelio naso paholo hi nina hala uvare lanteko nacho nino wehachera nkavihachero toko nchoro ihopa nichetu chikina ku wachiraka wakavihachera na mawani uva provincia
10: necessidade do povo dessa província.
1: Mwalmo Akechi Hamada, kalimbashadore o Japão o Mosambiki, wakuma isidade wa pempa Gracinda Masura.
0: Ari tamwena ho amteko Gracinda Masura, anlelihirika weme shariwa wa miteko sopaki wa mitato miraru wa moloko misalu wa msewe onlupa nyokumela osunati wokela wawas e provinsi ya Cabo Delgado. Vamuhava mishanki ho sana nyata. Mto umwera, mwalano ama polisi ya Mosambiki, e distritu yomoma wampula, opanya makavheroni ekaro emosa, enkela ka ukavhera, Mikailo Sovukula Mikailo sa inasusuki mpanto wa ulewa e provincia ya wampula. Ihali, nintama na ho amteko Rajabu Asani.
11: E distritu ya omoma wa provincia wampula. So lipi heri wa miteko so wete lili wa kampanto ule muhinao mkape lili wana mwncheni. Noro hiwa esigunda fere sumana yela. Mkukuta mmosa okando wakwe here kama pili isa wete lilaka. Mkukutole ovaheriliwe PRM omoma. Wakuliwembe kelo ana mawane mpanto ule ya venki haya. Wakati mkulu pale amlaponi mahumu Daniele Shapu. Wapanya na yawe uwowu inamakaru. Variari wa mshukuru wawe e provinsi ila wampula. Mahulela amukora onivara awe mute kwa guvernadore awa provinsi wampula va. Toba herende mkukuto la ovaheriaka okumandu wa PRM wampula. Bavo osuli hawa wera mkukutole. Onoro kaliheriaka wete lili wakampantuli. Variari wa mapuro ohi enasa. Omoma. Nuno de Albuquerque. Onave kela wera mkukutole ohana okaliheriaka vanchipali. Muhina awo wete lili waka mapuro ohi enasa. Ampantuli.
12: Esta viatura possa também reforçada no âmbito daquilo que são as atribuições e competências da polícia.
11: Mukukutola ni vaherende wera onakaliheria. Gunuheru waka miteko yeso wete leli waka. Wohi ya miteko sikina aku. Mukukutola o vahereriwe mpuwa wa mshukuru wa mkulu pale amalaponu mahumu Daniel Shapu. Waleli wawera woto wa uomoma.
12: Já terá falado no âmbito nisso que orientou no distrito de Moma.
11: Vano kumandandi ape eriemi wa provinsi wampula vami kishoni Afonso. Ohincheneria usuliha kawi. mkuku tole onoro kwe heria ka okali heria avanchi pale mwina wa miteko oso wete liliwa utepa shawene miteko iye sakirini omoma
12: a nossa elevada estima consideração à sua excelência governador da província não tem poupado esforços para encorajar
11: hia novani mpavela omushukurela governador da província ele wampula yo woni kanyanya vanchi pale mwina wokali heria ka miteko ya sapulisa no suela we ola kahiano mkukuta wopa teria tere ola mtokelo oniko maali hama kuvani ni hiyo noro rumela kamkukutola vandere laya
12: vamos fazer tudo por tudo para darmos um melhor destino ou um melhor uso deste meio que nos foi aqui onde entrei
11: yari maswawe kumandandi ape eriemu wa provinsi wa mpula ba mikishoni afonsu usulia kano mala wakelela mkukuta yowo onireliwa oro hiwa umoma wireliwa ka oro kaliheri wa pilisa ukwe heri ya kamiteko so wetelela ka mapurwali na biwarimbe kelo wana mawani mapurwali wakati ba panya ni awe mpanto ule mkulu pale amlapon Mahmoud Daniel Shapu wa shukuri ya ka ana mawani na matanu
0: Instituto Agrario de Moçambique Centro Zonal Noroeste enna uherera ukumiha izyo itanna mosa inyowani ni sore hereriwa va ulimi amaka uhumalo ti izyo sana kuo, trigo, soja, ampuanta, uvuka, karaka, renu, izyo sopani la ulima va mishankyo sohia na hiana sinkume la mwaimara ya ulimi ni eita. Ministro amalano amiteko sa ulimi Roberto Albino uhon hera oteli wa mrima na ulimpa na mwaha va malano Instituto de Investigação Agrária Centro Zonal Noroeste ulip hera amiteko soru hamikalo minyewani sa ulimi sikav hiraka oro hamholo amiteko sa ulimi elapahum. Mutukwene ole uhima weria ni izyo inyowani iya. Sinon hera miteko sinivarihiwa ni guvernu, sowa sasa oroha mholo miteko sa ulimi elapahu ni mholo maya chikalegi soka vira uvukula mikailo sa etalam.
8: Kuposu garantir é que o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique tem estado a libertar variedades.
0: Yoro meli hava ori wawera mwalano Instituto Agrário de Moçambique, ono lipihera miteko sowa sasa wonelela izyo inyowani, sopaina walani ulima elapu ya Moçambique. Nasika wera mholo maya, sikalike socha sohia na hiena elapahu, soka vihera ofukula etala watu a elapahu.
8: Laboratório, mas se convertam. Em comida no prato dos moçambicanos.
0: Yari Masu a Roberto Albino, ministro amalano amiteko sa ulimi a elapahu, a lel hiraka, o pakira odarilo amiteko izyo inyowani, va ulimi amaka wamalo, va ulimi amaka wamalo, wasasiro ka ovukuliwa mikailo sa itala elapahu. Mutokwene elapahu, amalano univaha malushu aipaneli, ovaha mahuku opira mluku mili, wawera ehliwe malushu, mutete wona kuma e distritu wa mtarika e provinsi o Niasa. Mtoko ni himawe Maria Fazenda.
13: Presidente ae Conselho Administração do Fundo Nacional de Energia o Elapua hon, yo wo o lepulela wi mbuwa mamahiku mi loko mili ma tekniku yawa niwehera sa muloko ole o provinsi o Niasa. Epanye ohokoloshira yo mwalela yeyo impakiwa ni nsuwa omutete wa epoma ekani yo nakuma odishitu yo metarika. Ohiereriwa wa ovahiwa yo mwalela na mawani amapuru ale wirane ye mumweri wa mayu ovinre mahawa onanara ikaruma sene. Nipuro neno ntipeliwe na okawela yo mwalela impakiwa ni nsuwa o epoma ekani yo nakuma odishitu yo metarika. Sinjesi wa baba enavira ya eaka ntero. Masi ekwa haa ya neraro niranea wohi yereduwa urumeliwa yo mwalela mapuru ale mwahawa onanara mitipo senese yo. Mkalo owo onahi ya atu opo haa duzentush ya wo enrumela yo mwalela ele maho shone. Baba onone ya wira. Hanawera ovariha miteko kamusa nupwelelaya na ve ni miteko sa urumedi wa atu buwa mamialano sa miteko. Ikanle mahoshoro a panta wa yomwa lela, mapuro aleto kasimaliwe miteko sa otekiwa impa kamusa tepi mitipo sa okawela masi orera uda empa ya okalela mo tekniko na beto elosha ya materiale ni itu sikina sa o kapeleliwa mitipo seyo sinula ikuru sansua. Presidente ai Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, Metri Condola, enra wira mahoshene yao onakwela wira mpuwa mamieri miraro sinura ya hivirediwe.
14: A nossa luta vai ser que nos próximos 20 dias consiga.
13: Onone awi mapurene antukoyala kongwerea wi atu enakala ohikalano yomalela. Hiyo nto nira wira bari wokwele awi atu eponyeke yomalela eyo wawitie yondipendaho werano. Anonto warihiwe mutekwene yo mpuwa mamahiku miloko mili ni atu yone murerelo.
14: Kamaza komuniti de construção civil ainda está em processo.
13: Presidente a e Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, Metu Gondola, o Pereira ka wa alipa overhiamiteko o kawela hiyo malela wira mbuwa mamahiku yao alepuliluaya eviredwe mahosho niyo malela ekale o epoma ekani yonakuma o jishitu ya wa mtarika. Mholi a epoma ekani yonakuma o jishitu ya wa mtarika Manuele Abudu inre wira. Otipeliwa wa mitipo seyo sonula ikurusa nsua nakawela hiyo malela eni echenchaka makalelo atu mbuwa mwamoteche ole.
15: Akumundadi ten
13: ni oma lela eyo ninapanya wi atu inapanya waji hama telefoni uvari hamiteko kamasa ni malushe ni yao no na uhuwi imuwashe sishiduhi waka ituso hiyana hiyana timure redo yogo oni onaruha kuchukua wa eboma yela mitipo sa okawela yoma lela nulaka ikurusa nsua eboma ekane yona kumwa inaweri ha opaka ikurusa yoma lela mwa se kilowatts vavo nira yanto inapanya wachereri ha ikurusa anamwani yao anarumela yoma lela maporo ale
0: yari masu amaria fazenda ahimaka oheli wa malushu wowa kuveya mutete wana kumwa e distritu wa mutarika e provinsi ya Yoniasa. Muniwiri na nina pia wa makisroni wanlaka na mkumanilo wa ihapari ni huku na olelo. Nupushana kwaera mkumanilo wa ihapari ni huku na olelo wa holeli wa unu provincia Oniasa. Ni wihanaka okab delegatu wa mpula mpaka Ozambezia. Ni vanlaka na no hima kwaera. Atu opu hama kira madaru ni mloko meili na atu atana mosa. Anikala e provincia okab delegatu. Ankelo panya makavi hero amalushu anivahiwa ni ipaineli. Vamosa ni programa eneriwa Mozambiki LNG. Malano onsomila sa ihasara elapuahu sensapi wampula onni hima wera. Konkila wale velela atu onkile wapanya amtumihaka kombushti vele. Vamisewe sohi ya nahiana sa provinsi wampula uopihaka otanyira irisa watu anikala elapu elem. Procuradore mutokweni ai provincia Ozambezia. Onna hima wera miteku ososumeliwa Mikailo Sowiviwa Bishbu Don Ozorio Sitora. Sineta wikala mahosho wawera suweliwe atu amuivale ni etusheni iveliwawe. Muniwiri na ianikina tihal narna huvalaka na mkumalo ihapari nihuku na olelo. Laka na Mariva Mosa. Adolfo Sadiki ya wakami tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene. Uhiyu wa male leo ni mhalengu rinaka miteko sohi ya nahiana sinukumheriwa ni Radio Mosambik. Asante.